gelgenden. Ah! Aha ya! Hazırı kasisleri turist hadi! Бірге бәріміз қане, қане, қане!